0: Davis Alegbe, that's the captain of Orlando Owls band. Won la na fe dasi e ja gbo ohun ti won so lori papapa
1: seri oro baba yen to yin la go ojo bojorobo jorobo jorobo jorobo o fun pen gede je o wo bojoko e mo mi yen ni pe obirin alagbere oko osi nle se bo be obirin ara obirin da bi igbin ni bi pe o ti fun gbogbo eyan ni igbeje gbatoko si loko wa de o wa fun ko je ko wa je oko wa ni igbin to ti fun gbogbo eyan je lo n fe je ipo se iwo won ni ba je ede ni mo ba fi so oni la ogo bojorobo jorobo jorobo jorobo jorobo o fu gben gede je owo bojo se ri pe te ba wo igbin o dabi oju ara obirin ni enu igbin mi ni eni owe ni
0: o da po ti o ti yi wa daada bayi